0: E te iwi, kaua e tini i arere, noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ākoe nei, kati ai te rehi, ta pap. Me whakamaumahara te iwi i mui te timatanga o te pōti. Kore hita koe? Ākoe nā? Kola rerehita rā nei koe?
2: Ka kati te rehita. Hei te weherua pō o te 25 o ke topa. Me rehita inaianei ki Vote Ira NZ. He mea whakaputa nā te kaitiakitake kōwhiri.